0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Tvoj Lifestyle Radio. SS3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Da li

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi.
3: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: S3 jutro. Best of nedelja.
1: Jedna objava na Instagramu kaže ovako: brate, šta se radi dok ti majstor popravlja umivaonik? Malo mi je glupo da gledam TV, jer ispada kao roba da imam u kući, a neću ni da ga nadgledam, jer ispada kao da imam roba u kući. I stvarno to je nezgodno kad neko dođe da ti popravlja nešto. Šta je tu prava stvar uraditi? Bukvalno ne možeš da kuliraš ako uzmeš da radiš nešto drugo tu po kući, kao da spremaš. No, to je tako providno. A opet s druge strane, ne može da stojiš čoveku nad glavom dok radi. Mislim, uglavnom mi muškarci to radimo. Stojimo nad glavom i ono komentarišemo. Pa ispričamo se malo, znaš, ispričamo se s majstorem, pa kao objasni ti, ovo ti je pupa visokog pritiska, ovo ti je pupa niskog pritiska, recimo tako nešto, da kreće neki razgovor, kako bi trebalo, šta i ko ti je radio kuhinju i tako to, na primjer.
2: Ne znam, meni je, mislim, neki moj predlog je da se samo ode iz kuće, da se ostavi neko drugi. Znači, to prepustiš nekoj drugoj osobi iz kućanstva i ti odiš negde i pa, rešiš problem. Pa jeste. Što
1: pa malo je sebično, to zar ne misliš?
2: Zašto?
1: Pa ne, ti kao, pa ti sebe rešiš, a ostaviš nekog drugog da nagleda majstora.
2: Pa nek se bavi taj neko, što, mislim, nije naša briga, to hoću ja ti kažem. Znači, samo dođe majstor, ti kao, okej, okay, samo idem da nešto i odeš. I to je to. Mm-hmm.
1: Ne znam.
2: Ne znaš, a ti bi radije da mu tu stojiš nad glavom, da ga nerviraš i da... Ali on ti nikad neće reći. Znači, ja sam sigurna da ti majstoru jako ideš na živce kada ga nešto pitaš i kada mu nešto pričaš.
1: Pa verovatno. Imao sam jednu situaciju, prošle godine čistili su mi klimu i sad nezgodno je prići tom filteru, šta ja znam, ja vidim, nema njih sat vremena, oni u tom delu moje sobe.
2: Dobro.
1: Ja, brate, rekao, šta je sa njima? Obilazim ih da vidim kao sve okej, okay, nego oni su tu nešto se muče vamo tamo. Dok ja nisam došao i skinem neki panel sa podignutog plafona, spuštenog plafona, rekao, brate, što nisi skinuo panel, znači, ja tebi treba pričam kako da radiš posao, blik. Nisam bio bezobrazan, sam bio pozvan, rekao, druže, sat vremena zoveš tri telefona, ne znaš, da skineš panel od gipsa, jedan, da bi došao do toga.
2: Dobre,
1: i
2: da.
1: I on se skapirao, rekao, moram da budem tu sa njima.
2: Okej, okay, vama muškarcima je teže, očigledno, nama ženama je lakše. Mislim, gledala sam u nekim filmovima, kao kad ti dođe majstor, kao kako to ide i nam uvek bude super, a muško kad se pojave to u filmu, prekine predstavu, tako da ništa onda. Vama ipak jeste teže.
1: Ili se premota taj deo gde se radi na oko umivaonika.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
2: Idemo!
4: Brzpaso i mango,
5: Velnesi,
4: novi letni mambo,
5: Velnesi.
2: Probaj ukus leta, brzpaso i mango, Velnesi.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
2: Netflix me nedavno podsjetio koliko je džubre zapravo. Ove, a siguran sam da ste svi bili u toj situaciji. Recimo, imate neki film koji hoćete pogledati ili vam je neko predložio. I vi krenete, tražite po platformama. Sad ali imate HBO, Disney Plus, Amazon, šta god, ali većinom svi mi imamo Netflix, ajde tako da kažem. I kreneš da kucaš ime filma u search bar onaj na Netflixu. Aha. I on ti pomogne da završi. Aha, kao da li misliš ovaj film? Da, kao klikneš, misleći da ga ima na Netflixu. I oni kažu, opa, mi to, nemamo mi to.
1: Nemamo, ali imamo nešto nalik što uopšte nema veze sa vezom.
2: Što je, apsolutno, ne želim naravno da gledam to. Ali, fora, što si mi pomogao onda uopšte u startu, kad mi ne možeš pomoći do kraja? Znači, što si me catfishovao, bukvalno, što tako zove?
1: Pa da.
2: Na vlačenje to neko.
1: Jeste, nego pokušavam da dokučim da li samo hoće da bude fin ili ti je to isto ono kao sa ljudima, kao fuž da ti pomoga da ispadne dobar čovek, a zapravo je ološ.
2: Da, to.
1: Nešto ta dva.
2: Da te namesti. Tako da, dobro jutro svima osim Netflixu i ljudima koji su poput Netflixa.

Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Rasprava je zaključena posle 3 dana. U celoj zemlji na snazi je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 ujutru do 5 popodne. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Predsjednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsjednik te organizacije Dana White. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Karte su rasprodate za 22 minuta. Ministarka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. Slušali ste vesti.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Stižu

0: Jelan.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: S3 jutro. Best of.
1: Izašla je osvežena lista najgledanijih videa na YouTube-u svih vremena.
2: Aha.
1: I nekako deca su uzela primat nad odraslima, tako da je najgledaniji video na YouTube

0: Da, uglavnom sve bebeće. Ali ima nešto iza nas starije, starije koje su posle toliko godina i dalje na vrhu YouTube-a, a to su ove.
1: Crazy Frog.
0: I dalje.

0: baš neprevaziđena, zar ne?
1: Ali razumem ti za Shape of You, zato što je toliko ispuštana, toliko smo se naslušali te stvari, da, pa isto je tako bilo sa tim pesmama posle 2011. jer 2011.

0: smo poslednji put imali stvar koja je najgledaniji YouTube snimak, a da nije muzika i da nije neka pesma. I sad samo ono stare kuke i prave face će se setiti ovog čuvenog snimka.
1: Au, au, au, Jolej, au, Jolej, that really hurt.
0: Dva brata, bebe, jedan ugrize drugog i to je to. Dve godine je to bio najgledaniji klip od 2009. do 2011. i u tom trenutku, kada je oboren sa trona, imao je oko 380 miliona pregleda. To sad onako zvuči dostižno u današnje vreme.
2: Da.
0: U ono vreme 380 miliona pregleda imati, koga je skinuo sa trona? Lady Gaga, Bad Romance, kad je izašlo i iste te godine izašla pesma Baby od Justina Bibera.
2: Da.
0: I tu smo već krenuli u te najgledanije snimci da u suštini budu muzički videi. Ali ovaj Charlie Bit My Finger, ja se mislim stvarno, kad smo krenuli da pričamo o ovoj temi, setio sam se toga odmah, a siguran sam i vi, Estri Nacio, ko je malo stari, ko je malo duže na YouTube?
2: Ko je malo fosil? Da, ali znam, eto, koje dana nakon toga, da, dolazi Gangnam Style i to je onaj smak sveta o kojem smo pričali da trebalo se dogoditi 2012. I to je bukvalno to. Mi samo nismo slutili da će nakon Gangnam Style-a, tipa 10 godina nakon, doći Baby Shark i da će nam se desiti to. Da će to biti...
0: A Gangnam Style je postao prvi klip koji je prešao milijardu pregleda inače. Ali dobro, vidjet ćemo šta nam YouTube donosi. Ovaj Baby Shark ne može da sjaše za trona već godinama unazad, ako se ne varam.
2: Da.
0: Koliko je onako odmakao se od svih ostalih klipova. Al' cool?
2: Jeste, cool je. U svakom slučaju, eto, bebe dominiraju.
3: Ovo je S3.

0: i traže da izgledaju kao svoje AI verzije. Prva takva situacija dogodila se nedavno u Njujorku i kažu da se to sve češće dešava. I sad fora je, nekada je bilo, dođeš kod plastičara sa recimo slikom Pamela Anderson, a danas nam AI, FaceApp i TikTok filteri doslovno kroje facu i usađuju nam neke nove nesigurnosti. I onda nas sve to navodi na istu misao, a to je moram ovo da promenim. I onda se postavlja pitanje da li ima nešto što biste vi promenili. I pol je nebita pošto muškarci takođe imaju pravo na svoje nesigurnosti. Pa
1: ne znam, ja kad bi krenuo sa plastičnim aparatima gledao bi koazisa, neću da imam koazis, razumeš, nije to, ali recimo drugar ima želju da ode na presađivanje kose, baš to onako, ima kompleks od toga, fali mu tu dosta i hoće da ode u Tursku da uradi to presađivanje, što mi je cool, znači to je onako način na koji se boriš sa svojom nesigurnosti, jel nije to sad plastična hirurgija, da li se to ubraja u to, ali to je nešto najbliže što eventualno muškarci mogu da probaju, mislim, a s druge strane imamo lika poput Azisa, i liko je poput Azisa koji je ugradio, umjesto da radi sklekove i da radi bench, on ugradio silikone u grudi kako bi izgledalo da ima mišiće.
0: I nisu loši, zapravo.
1: A ne su, loše to, kad su klembesi posle pogotovo.
0: Ne znam, ja recimo imala sam trip sa zubima. Pošto sam nosila fiksnu protezu u srednjoj školi, nisam nosila one retainere i onda su mi se skrivili umeđu vremenu. I imala sam ideju da uradim to kao prva četiri zuba prednja. I pitala sam zubarku, ona je bila u fazonu ni slučajno, ne smeš da, mislim, nemoj da brusiš zdrave zube, jel te? Tako da sam odabrala neku malo dužu opciju, pa ponovo imam fiksnu protezu, ali eto, to je bila moja nesigurnost, tako da sad nadamo se ravni zubima u nekom skorijem periodu.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.

Skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Rasprava je zaključena posle 3 dana. Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići i do 40 stepeni, a očekuju nas i tropske noći. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 ujutru do 5 popodne.

0: Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Pokrajinska vlada izdvojila je 270 miliona dinara za obezbeđivanje funkcionalnosti hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Fudbaleri Zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. Čuli ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Chat GPT je dobio zabranu prilaska u srpskim domovima zdravlja. Ne znam da li ste videli, ali na mrežama je viralna slika obaveštenja iz jedne zdravstvene ustanove i kaže ovako: preporuka ChatGPT-a i drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komuniciranje sa lekarom o navodima ChatGPT-a takođe nije primereno. E sad, ono što je nekada bio Google nama, sada je ChatGPT, i moram da primetim da je jedina razlika u tome što je ChatGPT mnogo optimističniji u odnosu na Google, jer on nama ne sluti odmah na najgore. Kao svi se sećamo kada ukucamo na Google, recimo, boli me glava, Google ti odmah izbaci reklamu za pogrebnu opremu. Kod ChatGPT-a nije tako. On je onako light varijanta, možda ti fali vode, možda nisi dovoljno spavao, možda sunčanica, možda ovo, možda ono. I zato mu i verujemo. Tako da, da znate, ako idete kod lekara u nekom narednom periodu, naravno, nadam se da nećete ići, ali ako je takva situacija, ne pominjite ChatGPT.
2: Ovo je S3.
3: Čije profile na Instagramu?

0: Od 8 ujutru do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Predejane, Petlja Vladičin Han u tunelu Manajle u smeru ka Vranju. Zatvorena je vozna traka desne cevi u tunelu, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Prijatna vožnja uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta.

0: funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
2: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: F3 jutro. Best of nedelja.
1: Moramo da prokomentarišemo nešto. Da li ste primetili kako sa godinama sadržaj našeg kofera evoluira?
2: Dobro. U smislu...
1: Ovako, kod nas

0: nas žena je hrpa garderobe uvek tu. To nije sporno, to je standardica. Ali fora je u detaljima. Jer recimo kod žena sa 20 se u kofer trpa recimo što više ulja i marmelada, samo da se što više izgori i potamni. SPF se tu ne pominje, upoznano smo, pozajmiću od nekoga ako ima. Onda pakujemo Figaro, pakujemo peglu za kosu. Bude tu neki lekić, eventualno za mamurluk i otprilike to je sve. Onda napuniš 30 i onda ide SPF za telo, 50 faktor, onda ide za lice, pa onda ide cijela apoteka, ide tipa eventualno maska za kosu.
1: Da, kod nas je muškaraca to malo možda drugačije u količini odeće s kojom smo spremni da odemo, fazon to se smanjuje kako smo stari. Znači jedino što se recimo ne smanjuje, što se povećava, jesu gaće, jer ti staviš gaće, aha idem 10 dana na more, treba mi 10 pari gaća, ali šta ako se ja u kakvim negde uslu, stavi još 11, 12 za svaki slučaj, pa ako negde slučajno odem bez kupaćeg, pa hoću se zaleti u more, pa treba da pokvasim te gaće, 14 će biti dovoljno, na kraju ne iskoristi se ni 5. Ovo je gaće, ne osjeći, budeš u kupaćem ceo dan, svaki dan. Kod nas je tako, kod vas je ovo, kozmetika i SPF i briga o koži i licu, je li tako?
0: Jeste, ali lepo si pomenuo, to jest ti dok si nabrajao šta vi sve nosite, vi reći ušte ne pakujete SPF, to ćemo sve da uradimo mi za vas.
1: A dobro, pa mislim...
0: Mislim, okej okay je to, u redu, bolje da mi vodimo račun o vama nego vi sami. Ništa, sledeći stadijum, drage dame, Venogel, i to nam je to, onda već ide penzija. Tad, da
1: i ovako izgledamo kao oni penzioneri Britanci na moru. Prvi dan izgorimo crveni smo korakovi narednih nedelja.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: opušava.
1: Tamara i Nikola. Best of.
2: A Jasna i Maja su ovog jutra postale urednice Radija S3, jer su one izabrale o čemu ćemo pričati. Na stolu je bila priča o najglasnijem čistaču klima ili o muško-ženskim odnosima i nekim brojkama gde ko više lažu, gde ko više laže, da li muški ili ženski. Jasna je napisala nešto nam zanimljivija tema, ko više laže. Pozdrav iz Sombora i hvala što nas razbuđujete dok uveliko radimo u prvoj smeni. Pozdravljamo i mi vas.
3: Lažeš me ljubavi.
4: Muškarci kažu 6, žene kažu 4, a neka naša matematika kaže da neko ovde opasno laže, i mislim da znamo ko. Cijelo jutro po portalima kruži statistika o broju seksualnih partnera. Navodno, prosečan broj partnera za ljude između 25 i 49 je 4 za žene, a 6 za muškarce.
2: Aha.
4: E, u čemu je stvar? Ovih 6 za muškarci mi je nešto mnogo malo, jer uvek kada pričaš sa nekom muškom osobom, to bude, ma, ne mogu da izbrojim koliko ih je bilo, kao. A evo istraživanja kažu samo 6.
2: Pa dobro, to je taj politički korektan moment. Jer šta iako je kod devojaka, eto, prosek je 4, a šta ako je zapravo više?
4: E, pa
2: i
4: moram,
2: realno je da je više, ali tako?
4: Da, moram da kažem da ima ona fora, ako pitaš lika, njegov broj podeliš sa 3 i onda dobiješ istinu, a ako pitaš devojku, onda ga pomnožiš sa 3.

0: i 7 je preko 5. Razumem, pa onda ti kada je preko 5, niko se ne zapita. Tako da to vam je najbolji odgovor, a i tamo smo tu u sredini između tih proseka.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: stigao je toplotni talas koji bi trebalo da traje narednih desetak dana. Najviša temperatura danas će biti do 36 stepeni. Naredni dani bit će još topliji.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Premijer Macut poručuje da je glasanje u skupštini signal da vlada treba da nastavi istim tempom. Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići i do 40 stepeni, a očekuju nas i tropske noći. Najtopliji period biće

0: Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 ujutru do 5 popodne. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Pokrajinska vlada izdvojila je 270 miliona dinara za obezbeđivanje funkcionalnosti hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, a posebno radovi u polju. Čuli ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Čije profile na Instagramu vam služe da parite oči? Istraživanja pokazuju da gledanje u lep sadržaj na mrežama kratkoročno smanjuje nivo hormona stresa, pa smo vas pitali koji su to profili za vas.
1: Piše i oca Tijana M za dobro jutro.
3: Milana se javila, kaže, Miodrag Radonjić je moj virtualni muž, najlepši čovjek na svijetu.
1: Luka kaže, Marina Visković, zaljubljen sam u nju kad se pojavila 2013. godine. Pa, dobro.
3: Razumem. I podržavam.
1: Ne znam kakav je njen profil na Instagramu. I je vrhunski, a?
3: Da, super. Ja
1: znam kako ona zvuči.
0: Slušaš S3.

0: Od 8 ujutru do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Predejane, Petlja Vladičin Han u tunelu Manajle u smeru ka Vranju. Zatvorena je vozna traka desne cevi u tunelu, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Prijatna vožnja uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas.
8: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Čog,

0: ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: S3 jutro. Best of. Sneženja i rasprdaje uveliko traju. To kupimo i šta nam treba i šta nam ne treba. Neke stvari nikad ne obučemo. I baš zato jedna influencerka je dala savet. Kaže ovako. Ako vam se nešto svidi, a niste sigurni da li da kupite, izađite iz radnje, prošetajte, pustite da prenoći. I onda ako i dalje o tome razmišljate, vratite se po tu neku stvar u radnju. Stigli su vaši life hackovi kako preživeti ove silne rasprdaje i sniženja, a da se ne ode u debeli minus. Ali evo, Anđela se javila, kaže, kad god želim da kupim nešto, preračunam koliko moram da radim za tu stvar. Tipa, ako mi je to jedna dnevnica i treba da radim za to jedan dan, u fazonu sam ok, može, ali ako je 3 dana rada, onda ipak ne. Nikolina isto ima baš dobar savet, kaže, ako mi se sviđa neki komad, moram u glavi da napravim najmanje 5 kombinacija, a ako ne mogu odmah, onda ne kupujem. Tako da, devojke, hvala. Ovo je jako dobar vodič za naše novčanike i za naše ormare.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: S3 jutro. Best of nedelja.
1: Došao je taj trenutak da konačno damo odgovor na pitanje zašto muškarci više ne prilaze devojkama. I evo, otvaramo inbox.
2: Evo, MS, inicijali na Instagramu, kaže, dva bivša i sadašnjeg, imamo dete, sam ja smuvala, apsolutno. Mi žene nemamo vremena da čekamo njihove kvazi poglede i udvaranje kao paunovi sa širenjem repova. Reci lepo, hoćeš, nećeš i čiča viča i gotova priča. Pa dobro, ovo je lep stav, odmah ti priđe, čao, čao, mua, ili kako?
1: Pa dobro, čao, čao, da, bez poljubca, naravno, ali vidiš, u tome jeste problem, što mi hoćemo da to bude malo direktnije, ali postoji opasno da ćemo te proglasiti manijakom, ako nam se u startu ne sviđaš.
2: Vidiš.
1: Ali jedno uzmemo, recimo, za primjer izlazak. Priđi mi, jedino što očekujem da mi obezbediš je lepo veče. A onda ćemo da pričamo o očekivanjima, o finansijama i svim ostalim stvarima. Razumeš? Kao samo priđi i obezbedi neko lepo veče tvoj devojci. I to je to. Kao, ne mora biti toliko duboko. Ne mora se posle razviti ni u šta.
2: A nemoj. A tebi da je prišao, recimo, sinoć neki lik u klubu, došla bi mi danas, rekao, je kakaj debilčina. A čovjek prišao lepo, recimo, sa cvijetom.
0: Ovo je S3.
3: Ya tú sabes, Balcatón, reggaetón, ya.

0: stigao je toplotni talas koji bi trebalo da traje narednih desetak dana. Najviša temperatura danas će biti do 36 stepeni. Naredni dani bit će još topliji.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada metal

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.

0: Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Premijer Macut poručuje da je glasanje u skupštini signal da vlada treba da nastavi istim tempom. Nova pravila Prištine predviđaju da organizovane grupe hodočasnika od 1. avgusta prilikom obilaska srpskih svetinja na Kosovu budu u pratnji licenciranog turističkog vodiča. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da se verska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Predsjednik Srbije obići će stakleni vidikovac na planini Kablar kod Čačka. Ranije je najavljeno da će ovaj vidikovac, sa koga se vide tri opštine, biti otvoren danas u 12. Naši vatrogasci upućeni su u Španiju kako bi pomogli u gašenju požara. Španija se već danima bori sa požarima koji su uništili gotovo 80.000 hektara šume u toj zemlji. U Srbiji je na snazi upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići i do 40 stepeni, a očekuju nas i tropske noći. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Dobro jutro, dobar dan. Imam jedan life hack za one koji nemaju klimu i spasim je ventilator ovih vrelih dana. Videla sam foru na TikToku, naponite kutiju vodom i stavite je u zamrzivač tako da dobijete bukvalno ciglu leda. I tu ciglu stavite u duboki tanjir i postavite iza ventilatora. Navodno je to spas objavila neka Britanka, pošto iz nekog razloga mnogo malo Britanaca ima klimu zapravo. Pa eto, možda ta cigletina leda može da pomogne i nama kojima je klima ili u drugoj sobi ili je nema uopšte.
4: Ovo je S3.

0: od 8 ujutru do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Predejane, Petlja Vladičin Han u tunelu Manejle u smeru ka Vranju. Zatvorena je vozna traka desne cevi u tunelu, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Prijatna vožnja uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farma.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: S3 jutro. Best of.
1: Da li mora more svake godine? Pa evo šta ste vi rekli, da li mora more svake godine. A neko koji na Viberu kaže, radim svaki dan i subotu, skoro po ceo dan, često i dva posla, dakle more mora. I to dva meseca, jul i avgust, stvarno. Teodora kaže, moje iskreno mišljenje nije moranje, ali je poželjno. Vladimir onako jasno i glasno kaže, da, mora. Pare će se zaraditi opet i sve će ponovo doći u krug, a godine se ne vraćaju. Imam 45 i iz ličnog iskustva vidim i znam. Olga kaže, nije more moranje. Turističke agencije često imaju, na primer, Prag. Vikend za dvoje, mnogi evropski gradovi imaju predobre bazene. Zašto da ne? Anastasija kaže, mora, zbog mentalnog zdravlja, he. Rade se javlja iz Moskve, piše, smatram da odlazak na more ima svoje zdravstvene benefite i da svako treba da se potrudi da priušti sebi i svoj porodici taj način odmora i punjanje baterija. Kada sumiramo poruke koje su nam stizale tokom cijelog jutra, Estrinacija kaže da se ipak mora ići na more.
0: Ovo je S3.

Mirza Selimović, ti i ja, da, vi i ja, Estrinacija, se danas družimo do 3. Dobar dan i dobrodošli. Četvrtak je 30. juli, ajde da se prebrojimo koliko nas ima na poslu. Sezona je letovanja, svi su negde otputovali, a mi koji smo ostali na poslu iskreno gledamo samo kako da uhvatimo krivinu što je više moguće, jer je i prevruće, nikom se ne radi i ovih dana su svi nekako stondirani. Tako da kako ova dva dana brže da prođu do vikenda ili do nekog odmora ko nije iskoristio, mi puštamo odmah najjaču playlistu. To je Nova Prijovićka, uz koji svaki posao mnogo lakše pada. Slušamo Kababu, dobar dan još jednom, Tijena je sa vama.

0: Da mišići da izguramo ovaj četvrtak i da se prebacimo sutra u Weekend Mood. Slušali smo se Nidu tačno u 11.19. Danas u celoj Srbiji sunčano i veoma toplo. U Vrnjačkoj Banji izmereno 29, u Novom Pazaru 27, u Pančevu i Beogradu 32. Danas nas očekuju visoke temperature sa najvišom dnevnom do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah. Jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
10: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
11: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3.
13: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Zato što mi uvek grmi u kolima.
15: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
16: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
17: Pa zato što imate najbolju muziku.
18: Zato što puštate super pesme.
19: Zato što je najbolji radio.
20: Zato što muzika kida.
13: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
21: Ako želite da svi čuju za vas,
22: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
13: S3.

je stvar za koju smo čekali zvezde i natalne karte da bi se objavila, jer je tako Emina želela. Slušali smo je zajedno sa Acom Pejovićem u Estridanu. U nastavku nam je tu još jedan duet. Sanja Vučić i Nuć i stvar Vagabund. Dobar dan i dobrodošli na našu najjaču playlistu skrojenu za baš ovaj četvrtak.

0: fana.
1: Pripremamo se za vikend. Provode Sanja Vučić i Nući. Slušali smo Stvar vagabunda u Estridan. Tačno je 11:30 i vreme je za najnovije vesti.
2: Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Premijer Macut poručuje da je glasanje u skupštini signal da vlada treba da nastavi istim tempom. Od 1. avgusta organizovane grupe hodočasnika koje posećuju srpske svetinje na Kosovu moraće da budu u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da se verska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Vidikovac na Kablaru kod Čačka svečano će biti otvoren u podne. Prisustvovaće i predsednik Srbije. U našu zemlju stigao je toplotni talas koji bi trebalo da traje narednih desetak dana. Temperature će ići i do 40 stepeni, a očekuju nas i tropske noći. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 ujutru do 5 popodne. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Za kraj sport. Fudbaleri Partizana igraju revanš meč kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena nakon trijumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 8:15, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
4: A ti?
5: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
4: ST.

Teddy Teodora na S3. Dobar dan, Tijena je sa vama. S3 Nacio, imamo najnovije istraživanje. Kažu nemački naučnici da ako ljubimo svog partnera tačno 22 minuta dnevno, produžavamo život i smanjujemo stres. Ne znam gde su baš našli tih 22 minuta, što baš toliko, ali ako biste bolje da se osjećate, štopujte to vreme. Pre svega nađite partnera, ako ga nemate, možda može i neki simpatični komšija da posluži. Mislim da nisu ništa tačno precizirali i taman dok se hladi ujutru kafa, imate najjači booster. Ovamo bacamo pare na suplemente, vitamine, a imamo najjeftiniji mogući tretman bez zakazivanja kod terapeuta i bez čekanja, tako da Vitalite magnezijum, cink, nađite štopericu, dečka, devojku, ako nemate. A pustite i S3 za još jači boost. Milica Todorović, upravo sada sa duplom brukom. Dobar dan još jednom.

0: Božović u mraku za par minuta na našoj playlisti i novija Jovana Pajić. Slušamo stvar Dođe meni. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja, sem na obilaznici oko Beograda u smeru ka Surčinu. A malo pre isključenja za Ostružnicu se dogodio udes, takođe na ovom delu su i radovi, tako da je čekanje u kolonama preko 40 minuta. Kolone skoro sve do Orlovače, tako da ovaj deo obavezno izbeći i naći alternativu. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
10: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
11: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
12: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

prava letnja stvar ovog četvrtka. Sergej Pajić i Edita, slušali smo Rio Rio. A upravo sada skroz drugačiji zvuk da se dobro razmrdamo. To je nova Mija Borisavljević, za njom stižu i Devito, i Saša Kovačević. Dobar dan i dobrodošli.

0: Saša Kovačević i lapsus, reč koja stoji jednako uz posao radio voditelja. Evo ja ako ne napravim barem tri lapsusa po emisiji, to je propali program. Iako ne crknem samoj sebi od smeha, to je onako gratis. Dobar dan, Estrinacijo. Posle koje bizarne situacije na poslu ste hteli da date otkaz? A Namik Duzan iz Novog Travnika pokušava da proda 500 kila višanja, ali zahtevi koje je dobio od kupaca su potpuno ludi da je čovek poželeo da prestane sa prodajom. A jedan kupac mu je tražio da izvadi sve koštice pre nego što plati, drugi mu je naredio sortiranje po veličini na 3 grama preciznosti. I Namik je bio u fazonu da je to toliko bizarno i apsurdno da nema dalje. Ja se pored ovoga recimo bavim šminkanjem i mušterija koja ima preko 60 godina mi je pokazala sliku J.Lo i rekla da želi baš tako da izgleda. Znači, ja nisam plastični hirurg, ja sam šminker i nisam to nešto mogli da izvedem, tako da slušam i vas posle koje situacije, bizarne situacije na poslu ste hteli da date otkaz. Ajde, čekam vas na Viberu, tu sam.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: kolega Milan Stanković, Džala i Buba, koji su pre neki dan uhvaćeni zajedno u Sarajevu. Piše se po portalima da se Milan konačno vraća, tako da čekamo da ovaj trio ponovo kida. Danas u celoj Srbiji vedro, sunčano i jako toplo. U Leskovcu i Trsteniku 30 stepeni, u Pančevu 33 stepena i isto toliko izmereno. I u Beogradu i maksimalna za danas ide do 36.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 6.3, Rasta i Ivo Jaš, tačno u 12.25, dobar dan. Posle koje bizarne situacije na poslu ste hteli da date otkaz? Namik Duzan iz Novog Travnika pokušava da proda 500 kila višanja, ali zahtevi koje je dobio od kupaca su potpuno ludi, da je čovek poželao da prestane sa prodajom. A jedan kupac mu je tražio da izvadi sve koštice pre nego što plati, drugi mu je naredio sortiranje po veličini na 3 grama preciznosti. Verujem da čovek hteo da izgori. I slušam vas na Viberu, evo javio se Nemanja, kaže... U firmi u kojoj sam radio kao knjigovođa sam s vremena na vreme kosio travu šefu i išao po decu u vrtić i kad je to uzelo maha dao sam otkaz. Ok, ostali, hajde pišite dalje na Viber posle koje bizarne situacije na poslu ste hteli da date otkaz ili evo, posle neke rečenice. Hajde, čekam vas i čitam odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova
2: 066 8 3 5

0: Relja i Nataša Bekvalac, slušali smo Nemir u Estri danu. A sada najnovije vesti donosi Miljana.
1: Premijer Macut kaže da je trodnevna vanredna sednica Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o nepoverenju vladi pokazala da vlada ima poverenje i da treba da nastavi ovim tempom. Srbija mora da doživi trenutak nacionalnog konsenzusa, a opozicija da pređe u konstruktivnu opoziciju, ocenjuje premijer. Vidikovac na Kablaru kod Čačka danas se svečano otvara. Prisustvovaće i predsednik Srbije. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. U Srbiji je na snazi upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. A širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Požar koji je juče izbio na Kritu je van kontrole, a tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, a situacija u Francuskoj je nešto bolja. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Sara, joj, pokvariš mi san. Da, pun mesec ovih dana, tako da je vrlo moguće da će nam ovih dana on kvariti i san i spavanje. Dobar dan, Estrinacio. Posle koje bizarne situacije na poslu ste htjeli da date otkaz? Namik Duzan iz Novog Travnika pokušava da proda 500 kila višanja, ali zahtevi koje dobio od kupaca su potpuno ludi. Da je čovjek poželao da prestane odmah sa prodajom. Jedan kupac mu je tražio da izvadi sve koštice pre nego što plati, drugi mu je naredio sortiranje po veličini na 3 grama preciznosti, znači opšte ludilo. I evo, otvaram Viber, javila se Marijana, kaže, odvela nas je firma na team building za vikend u neku šumu, mi očekivali roštilj, oni napravili mini survivor, kad tad nisam dala otkaz, nikad neću. Na zamisli, odeš sa jednim očekivanjem, ono potpuno drugo. Dobro. Javio si Marko, kaže, radim kao vodoinstalater i opreme kupatila. Ljudi pokazali sliku sa Pinteresta i rekli kako žele da im izgleda toalet. Ja to vrlo slično uradio, ali oni nisu bili zadovoljni jer nije isto kao sa slike, pa smo lupali cijelo kupatilo. To je bio trenutak da sam hteo odmah da odustanem od svega. Da, razumem ovo. Tu je i Sava, kaže, radio sam u knjigovodstvu, vlasnik firme je nedeljom uveče dolazio u kanci, prebrojavao spajalice, papire u štampaču, hemijske olovke i onda smo svakog ponedeljka imali sastanke na tu temu, da li je neko nešto uzeo, na nekom od sastanaka je čak okrivio i mene i poludeo sam i dao otkaz, nisam mogao da se iskuliram. Svašta ovde ima da se čuje, tu je Jana, kaže, kad mi je rekao menadžer da ne pravim dobru penu za kafu i da svaka treba da ima srce ili neki detalj. Dobro je, Strinaciju. Hvala na odgovorima, malo smo izbacili frustracije, malo smo se olakšali, baš zato i jesmo svi zajedno ovde. Teja Tirović i Dado Polumenta, upravo sada. Slušamo Šamar, dobar dan još jednom. Dobar dan.

0: Anđelina i svirači na S3 za par minuta na našoj playlisti i Ana Nikolić. I upravo ovako se zove Stvar nije mi 22. Slušamo za par minuta. I dalje jako velika gužva na obilaznici oko Beograda u smeru ka Ostružnici. Kolona je od petlje Orlovača do isključenja za Ostružnicu. Čekanje u kolonama preko sat vremena, tako da obavezno pronaći alternativu za ovaj deo koji je već u zastoju. Samo lagano i strpljivo pojačajte naš radio da to sve nekako lakše i brže prođe. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
7: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra. U kom gasu si ti večeras?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
1: Estu.

0: Samo dobar biti, samo dobar vibe ovde kod nas. Hilson Mandela i Mijač i stvar Anđeo, tačno u 5 do 1.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu nova Milica Pavlović, čije pesme s albuma Caka se slušaju baš onako jako.

Moje zlato, MC Janko i Milica Todorović, stvar koja je grmela po klubovima pre nekih 10 godina. A grmeće uskoro i ova stvar na Dragi Bravo festivalu. Neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. 21. avgusta nastupaju Bojan Bjelić, Dado Polumenta, Vlada Matvić, Dara Bubamara. Od stranih izvođača stiže i Ruslana, koju smo svi zapamtili po onoj pobedi na Euroviziji 2004. Stiže i rumunski DJ Edward Maja, 22. su tu Morandi, Indira Radić, Viki Miljković, Jugani i Slađa Delibaš, tako da za malo manje od mesec dana imaćemo dve vrhunske žurke na Ušću. Sljedeće nedelje ćemo i deliti karte, tako da nas od ponedeljka pažljivo slušajte. Ipak ovo vraćanje u 2000-te i u sve te hitove budi neke emocije. Vampir i Breskvica upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli u S3 dan. Tijena je sa vama i družimo se do 3.

0: i Tanja Savić na S3. Za par minuta stiže skroz drugačiji zvuk. Stiže noć koji će da nas razbudi i razmrda ovog četvrtka sa dve barbike. Danas u Srbiji pretežno vedro, u Zrenjaninu trenutno 35 stepeni, u Gornjem Milanovcu 32, Zaječar beleži 33 stepeni, u Beogradu izmereno 34. Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme, sutra slično sa temperaturama i do 37 stepeni, tako da je hidratacija ovih dana obavezna.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite on line.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas!
6: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

1.26 je Marina Visković nas je provozala kroz Kazablanku u Estridanu i donela taj neki dobar vibe. A sreću je pre dva dana doneo Nikola Jokić, njegov konj koji je osvojio prvo mesto na trkama. Bukvalno Jokić izgleda srećnije kad konj pobedi nego na bilo koje proslavi titule u Americi. Nijedan NBA prsten nije vredan te njegove vrcavosti i sreće kad je na stazi slavio ju s šampanjac. Kruže ti snimci društvenim mrežama, tako da bacite oko, morate to da vidite. A morate sad i da odslušate Barbaru Bobak jer stiže Halo Halo.

0: Barbara Bobak i Halo Halo u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: Stakleni vidikovac na planini Kablar u blizini Čačka svečano je otvoren, a otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije. Za posetioce vidikovac će biti otvoren od subote od prepodnevnih sati. Ranije danas Vučić je u Beogradu dočekao predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zajeda. Prijateljstvo Srbije i Emirata danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države, naveo je Vučić na Instagramu. Od 1. avgusta organizovane grupe hodočasnika koje posećuju srpske svetinje na Kosovu moraće da budu u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da se verska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni

0: su isključivo najstarijim sugrađanima. U Srbiji je na snazi upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
1: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
2: A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

Alias, Cvija Rastalink i Valentina, tačno u 1.39. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan ženskom delu Estrinacije. Crna Gora je upravo zvaničila 2 dana plaćenog odsustva za žene koje imaju bolne cikluse. Zakon je prošao, a mi smo dobili temu koja se, obično šapuće samo u kancelarijskoj kuhinji dok se pije treći lek i čeka da prođe onaj najduži sastanak. Španija tu povukla nogu u Evropi, u Japanu ovo važi od 1947. Smešno je nekako kako tehnologija leti, ali nam i dalje treba zakon da priznamo da naše telo nešto ne može. Evo, komšije su odlučile, izglasale i nek digne sad svaka 2 prsta koje bi ovo uvela i kod nas. Vraćamo se na našu playlistu. Tu nam je Lexington koji je zakazao Arenu Zagreb za 3. april sledeće godine. Tako da ko je propustio sve one spektakle u Beogradu, u Sava centrima, evo prilike. Taman može i neki kraći put, što da ne.

kakva stvar. Kako smo dobro usporili uz Maju Berović i stvar do kostiju. Wow. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. S3 saobraćaj. I dalje jako velika gužva i čekanje u kolonama na obilaznici oko Beograda u smeru ka Ostružnici. Kolona je od petlje Orlovača pa sve

0: do isključenja za osužnicu, ovde je takođe došlo do 4 udesa, tako da ovaj deo obavezno zaobići i pronaći alternativu. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, čekanje je preko sat vremena, takođe jako velika gužva i na Gostonu, ali na ulazu u Srbiju i ovde čekanje preko sat vremena na Batrovcima, na ulazu kolona do kolone. Ovde je preko sat i po vremena čekanje sigurno. Na Gradini takođe i na ulazu i na izlazu iz zemlje, Preševo ista situacija, tako da godišnji su odmori, bližimo se vikendu, kraju meseca, tako da su sve ove gužve nekako i očekivano. Ko se nalazi u kolonama i ko čeka na nekoj granici, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

pratiti njegove uspone koji su promenili moderni fudbal. U dokumentarcu govore Drogba, Iker, Casillas, Luis Figo, Zlatan Ibrahimović, tako da za sve obožavaoce fudbala biće ovo spektakl. A spektakl je svakog dana i na našoj najjačoj playlisti. Kaća Živković, upravo sada slušamo Surovu realnost. Za njom stiže i Senida i Kad se furam, stižu i MC Stojan i Anastasija. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: otkaz MC Stojan i Anastasija. Za par minuta na našu playlistu stiže i Jovana Pajić. Lepo mi stoji da cvetama da ne sadim, da trošim... Stvar koja gađa pravo u srce. S3 vreme. Danas u celoj Srbiji sunčano i veoma toplo. U Novom Pazaru trenutno 31 stepen, Trstenik 33, Zrenjanin i Beograd u ovom trenutku 35, a maksimalna za danas ide da stepen više do 36 stepeni. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

0: 3.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
1: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Pa više ne mogu. Nataša Bekvalac i Emina, i ovo stvar možemo da čujemo uživo 3. oktobra u areni kada je Emina zakazala svoj koncert. U nastavku stiže nam još jedan duet, Ivana Bum Nikolić i Emel.

0: Stanković i Od mene se odvikava i tačno u pola tri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Stakleni vidikovac na planini Kablar u blizini Čačka svečano je otvoren, a otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije. Za posetioce će biti otvoren od subote u prepodnevnim časovima. A ranije danas Vučić je u Beogradu dočekao predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda. Prijateljstvo Srbije i Emirata danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve zemlje, naveo je Vučić na Instagramu. Počela je druga konstitutivna sednica Saveta

0: REM-a, glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vouchera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. U Srbiji je na snazi upozorenje za jaki dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Slušali ste vesti.
1: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

0: možda i najjači duet. Mirza Selimović i Ilmakar Ahmet otpevali Mora da je ljubav i srušili sve svojim emocijama. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja i raščistila se ona gužva i one kolone koje su bile od petlje Orlovača do isključenja za ostružnicu na obilaznici. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe u problemu su i Batrovci, ali samo na ulazu u Srbiju. Tu je čekanje preko sat i po vremena. Slična situacija je i na Gradini i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe Preševo isto u problemu i s jedne i s druge strane, tako da vozači sezone godišnjih odmora, ovo je negde i očekivano, spremite strpljenje, spremite živce, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Edita i sama, da, Estri Naci, od sutra ćete biti sami u Estri danu, ali naravno znajuću playlistu. Ja vam šaljem morske pozdrave sve do polovine avgusta, tako da ko ide takođe na odmor, lep provod, srećan put, ko ostaje, izdržite legende. Stiže vam sad i Jovana, koja će da vas provoza od posla do kuće i koja će da vam pravi društvo do sedma. Ljubim vas, ćao.

Lexington, ja te srećem častim za početak današnje vožnje po paklenim ulicama gradova. Dobar dan, Jovane, sa vama. Ako ste alergični na polen, sunčan dan je vaš najveći neprijatelj. Sezona alergije na ambroziju je zvanično počela, a oni koji su alergični su, čini mi se, jedini koji se istinski raduju kiši leti, jer kiša čisti vazduh. Mi bismo mogli realno malo da pomognemo sebi u ovoj sezoni alergije tako što ćemo da iščupamo ambroziju čim je vidimo da izviruje ispred zgrade dok je još mlada, što se kaže, ali čini mi se da je nama prosto lakše da je preskočimo i onda posle plačemo za antihistaminicima po apotekama, tako da hajde da ove sezone ipak budemo malo pametniji i nežniji prema sebi, tako da čim vidite to reckavo lišće, čupajte ga iz korena odmah. Realno, lakše potrošiti ta dva minuta na korov nego ceo avgust na maramice. Aleksandra Prijović i Gatara.

0: Ovog četvrtka na S3 nas vozi Rasta i AMG. Dobar dan još jednom. Danas je u većem delu Srbije sunčan i veoma topao letnji dan. Trenutno je 36 stepeni u Somboru, 37 u Ćupriji, dok je u Kragujevcu i Beogradu 35 stepeni. Tokom večeri i sutra nas očekuje slično stabilno i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko?

Sanja Vučić i omađijan za nama. Realno ne znam nikoga koga ona svojim glasom nije omađijala, a mi nastavljamo u istom ritmu. Samo dobar beat i samo dobar vibe donosi Teodora zajedno sa Đalom. Slušamo 101 zmija.

0: da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Inače, privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar jezero na gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Iber Lepenac. Stakleni vidikovac na planini Kablar u blizini Čačka svečano je otvoren, a otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije. Vidikovac će za posetioce biti otvoren od subote u prepodnevnim časovima. U toku je druga konstitutivna sednica Saveta REM-a, a glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. U Srbiji je na snazi upozorenje za jaki dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

Juče je u Beogradu bila premijera novog filma o Spider-Manu i ako je verovati kritičarima, dobili smo najboljeg Spider-Mana do sada. E sad, mislim, znati sami da nijedan veliki naslov ne može da prođe bez možda i prevelikog hajpa i da je na kraju ipak vaš utisak u filmu jedini koji se računa, tako da ako ste fan Marvel univerzuma, znate šta možete da pogledate ovog vikenda. A mi nastavljamo vožnju uz Milicu Todorović i Dupla Bruka, a odmah za njom ide i Tanja Savić.

0: Tanja Savić, boli li na S3 ovog četvrtka popodne? S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, usporeno je i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera kod raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, trenutno su veća zadržavanja na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas.
10: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
11: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
12: Novo na

jedna nežna stvar Milice Pavlović za nama, slušali smo Praštaj. Milica definitivno obeležila ovo leto na S3, a realno ima i čime. A mi nastavljamo sa nežnom ženskom energijom ovog četvrtka. Ide Marina Visković i Amor Mio. Uživajte.

S3 vožnju donosi Roma Company.

300 stepeni, bukvalno subjektivan osjećaj ovog vrelog julskog dana. Nataša Bekvala za nama, a ja sam Jovana i želim vam dobar dan. Manje od mesec dana nas deli od Dragi Bravo festivala, pa ako još niste nabavili karte, evo šanse da dobijete i to Gold VIP. Ekipa sa festivala pokrenula akciju pod hashtagom Dragi Bravo Trendsetter. Sve što treba da uradite jeste da osmislite svoj festivalski outfit, snimite reel ili TikTok i pokažete u kom ste fazonu tog 21. i 22. augusta. A ako vam se ne montira video, ima jedna lakša varijanta. Izbacite neku svoju sliku iz detinjstva, u stvari iz ranih 2000-ih, ili neki prastari Facebook status kao uspomenu na Dragi Bravo i samo označite njihove profile na mrežama. Pa sad ako vas nije blam onih statusa iz 2010. godine, eto, možda vas i čeka Gold VIP. A mi ćemo svakako od sledeće nedelje deliti karte za ovaj festival, tako da imate još jedan razlog da ne menjate stanicu. A dok čekamo... S3 vožnju donosi Roma Company. Dok čekamo 21. august, slušamo Dadu Polumentu i duet sa Teom Tairović. Slušamo Šamar.

0: Canaras, Elixir na S3 playlisti ovog popodneva. Danas je u Srbiji sunčan i veoma topao letnji dan. U Novom Sadu je trenutno 35 stepeni, 34 je u Kraljevu, dok je u Valjevu i Beogradu izmereno 35 stepeni. Tokom večeri i sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company.

Višnja Petrović i Edita za nama, dve jake balade, pa ako ste još na poslu tamo da se uz njih pripremite za vožnju do kuće, a odmah za njima stiže i Aleksandra Prijović. Slušamo poslednji Kabare, još jedna lagana stvar, uživajte.

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare, tačno u pola pet u S3 vožnje. Slušamo najnovije vesti.
1: Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice oni koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu, rekao je predsjednik Srbije. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Inače, privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar jezero na gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Stakleni vidikovac na planini Kablar u blizini Čačka svečano je otvoren, na otvaranju je prisustvovao i predsjednik Srbije. Vidikovac će za posetioce biti otvoren od subote u prepodnevnim časovima. U Srbiji je na snazi upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Fudbaleri Partizana igraju revanš meč kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Una Strasena. Utakmica u Luksemburgu počinje u 8:15, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Kad već ne možemo da vidimo Hollywood, uvek možemo da ga čujemo na S3, a donosi ga Džala Buba i Rasta. TikTok nam sprema nešto sasvim novo, upravo testira aplikaciju Lime Shorts, na kojoj će se prikazivati takozvane mikrodrame. Znači, ovde pričamo o pravim serijama, ali u vertikalnom formatu, prilagođenom za telefon. Biće svih žanrova, od romansi do misterija, a svaka epizoda traje od jednog do maksimalno 5 minuta. I ovde je fora kao u freemium modelu, navukute na par besplatnih epizoda i onda počnu da naplaćuju. Pretplata je čak $20 nedeljno ili $200 za godinu dana. Ukratko, TikTok mislim da više ne traži samo naše vreme, nego opasno cilja i na naš novčanik. Samo ću reći neka hvala. Nastavljamo vožnju uz provereno dobre hitove. Valentina i Ana Kokić za vas, Ne boli me to, uživajte.

0: Teodora Jamina i Malena pravi letnji zvuk samo na S3 ovog četvrtka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od arene do autokomande. Na ovom potezu je došlo i do udesa malo posle Sava centra, pa se zbog toga stvara dodatna gužva. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, trenutno su veće zadržavanje na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ajde, spojimo

0: sto.
1: Sve dajte ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada me

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 vožnju donosi
6: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Dalje ne prestaje da niže hitove ovog leta. Za njega je ovo definitivno marljivo leto. Slušali smo Sve si znala u proteklim minutima. Za njim ide Jelena Karleuša i stvar sa novog albuma Sad je sve okej. Uživajte. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije pristalo. Jelena Karleuša.

Ceca, da raskinem sa njom, hit iz 2013. Vi slušate Vožnju sa Jovanom. Jeste nekad uradili nešto potpuno obično, pa na internetu saznali da ste zapravo trendseteri? Gen Z su skoro proglasili generacijom Christopher Columbo i realno ima smisla. Izađeš napolje bez slušalica, bam, smislio si silent walking. Radiš samo ono za šta si plaćen, čestitamo, to je sada quiet quitting. Nekada su nagovorili, idi malo na vazduh, a danas ostaviš telefon u drugoj sobi i proglasiš bukvalno novu eru čovečanstva. Mislim, nisu oni blesavi, samo su prvi skapirali da od obične dosade napraviš brand, čim ju daš neko fancy ime na engleskom, mi možemo samo da se smejemo, samo zato što se nismo prvi setili da prodamo običnu šetnju kao vrhunski wellness i lek za sve bolesti. Nastavljamo vožnju uz Marinu Visković i Lesi. Uživajte.

0: Maja Berović nam peva La La La, a možemo i mi realno jer smo sve bliži vikendu. Tačno je 5:20. Danas je u Srbiji sunčan i veoma topao letni dan. U Zrenjaninu je trenutno 36 stepeni, u Kruševcu je 35, dok je u Loznici i Beogradu izmereno takođe 35 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
5: Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara.

0: Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas! Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Bila je ovo Dara Bubamara za nama i Žena kreten, tačno je 17:30 na S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice oni koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu, rekao je predsednik Srbije. Podsetimo, privremene vlasti u Prištini srušili su motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. A šef srpske diplomatije Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju, Hvori i OEBS da reaguju povodom poslednjih pritisaka vlade u Prištini kojima se krše imovinska prava Srba i pravo na slobodu veroispovesti. Vlada Srbije donela je rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se prepisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova. Odlukom se omogućava stavljanje u promet 145 novih lekova koji se izdaju na recept. U Srbiji je na snazi upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperatura će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Fudbaleri Partizana igraće revanš meč kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena. Utakmica počinje u 8:15, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi ovog četvrtka na S3. Da li biste platili $35 za praznu čašu koju je neko bacio na stadionu? Zvuči potpuno ludo, ali u pitanju je vrhunski biznis i čista psihologija, jer želja da imamo nešto ekskluzivno, nešto što niko drugi nema, toliko je jaka da bismo kupili, pa da, i smeće. Ovogodišnji mundijal je to dokazao, prvo kad su pustili prodaju komade terena na kojem se igralo, ali jedan tip je otišao korak dalje. Njujorški umetnik Justin Ginjak je skupljao prazne plastične čaše i smeće generalno po tribinama stadiona MetLife, pakovao ih u providne kutije i prodaje ih za $35 po komadu i što je najluđe, rasprodaje sve. Tako da, ne znam, možda smo mi krivi što je jedna kanta za đubro je postala rudnik zlata. Nastavljamo vožnju po paklenim ulicama ovog 30. jula uz Miju Borisavljević i Opala.

0: Ivana Nikolić iz početka u 12 minuta do 6. Dobar dan. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Na ovom potezu je došlo do udesa malo posle Sava centra, pa se zbog toga verovatno stvara dodatna gužva. Dva udesa su bila i na obilaznici oko Beograda, malo posle petlje za Ostružnicu. A što se tiče gužve na granicama, trenutno su veće zadržavanja na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
8: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Edi, isti smo za nama. Ovo je jedna od onih pesama s koje čak i sedeći morate da zaigrate, bar malo onako ramencima. Za njima odmah prelazimo na Peđu Jovanovića i Moja dama, proverena letnja ljubavna stvar.

Nataša Bekvalac, Ludilo, ovo i Veče sa drugaricama. Prošlo je 6, dobro vam veče. Kupiš kartu za koncert, sedneš na mesto i zapravo gledaš u zid. Zvuči kao ozbiljna prevara, ali kultni Wembley je sada počeo da prodaje takozvane no view karte, odnosno karte bez pogleda, koštaju skoro $60 i

0: Višnja Petrović, Ederlezi na našoj playlisti ovog četvrtka. Danas je u Srbiji bio sunčan i veoma topao letni dan. U Kikindi je trenutno 36 stepeni, u Zaječaru je 33, dok je u Kragujevcu i Beogradu izmereno 35. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas

0: Piše na petroland.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. augusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Anđelina i Sijam za nama, a odmah za njom stiže i Rasta i peva o Tajlandu, pa bar da se na neka 3 minute izmestimo sa ovog vrelog gradskog betona, da se malo rashladimo. Thank you.

0: Rasta, Tajland, tačno je 6:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeće vikendice oni koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu. To je rekao predsednik Srbije reagujući na rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka. Privremene vlasti u Prištini tvrde da su objekti izgrađeni nelegalno na zemljištu u vlasništvu vodoprivrednog preduzeća Ibar Lepenac. A šef srpske diplomatije Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju, Hvori i OEPS-e da reaguju povodom poslednjih pritisaka vlade u Prištini kojima se krše imovinska prava Srba i pravo na slobodu veroispovesti. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period. Apelovala je na građane da energiju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na današnjoj drugoj konstitutivnoj sednici pošto ni jedan od dvoje predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. U Srbiji je na snazi upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Senida, ti i ja u Estri vožnji, tačno je 20 do 7. Zaboravite kupaći i kreme za sunčanje leti. Novi letni trend su duge nogavice i dugi rukavi. Zbog velikih vrućina pojavio se novi trend u putovanjima koji se zove coolcation. U prevodu, ljudi leti odlaze na mesta gde temperature ne prelaze 25 stepeni. Tako da stranci masovno odlaze u Kopenhagen, Oslo, Dublin, a nama realno ne treba let na sever Evrope da bismo ugrabili malo svežeg vazduha. Mislim da su naše planine izmislile ovaj trend pre nego što dobiju neko fancy ime na engleskom. Slušamo Magla Band i Da Bog Da. Uživajte.

0: dodatna gužva, udes je bio i u Radničkoj ulici u smeru od Ade ka sajmu, dva udesa su bila i na obilaznici oko Beograda, pa ako možete nađite alternativne pravce, a ako ste već u gužvi, samo strpljivo. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, trenutno su veća zadržavanja na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farma.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu

0: uzbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
3: S3 vožnju donosi
4: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Vučići, 100 problema za kraj današnje vožnje. Ja vam želim nula problema, osim možda dileme gde ćete večeras. Ja sam Jovana, sa vama sam ponovo sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz Najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Pojačajte S3. Ćao!

0: letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
3: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Večeras mozak nov. Brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
5: A ti?
6: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
6: S3.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

anđela. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

od 9. jula do 27. avgusta. Leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka, nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: gde da dođem. Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.